0: čakaj, ne daš ni mate mnoj peća ni sigurno. Možeš da kažeš deka tuga ima topče, a možeš da kažeš deka tuga nema topče.
1: Neka bi,
0: ti vidjeli gospodine, kada je topče to, a?